Muzika koja pokreće i ispunjava današnji dan jeste ova koja dolazi sa talasa vaše omiljene stanice. Dan baš i nije najsjajniji. Oblaci su prisutni iznad našeg grada. Meteorolozi kažu popodne očekuje nas pogodno.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109.99. Posjeti najbližu DTL.

0: odstojanje između vozila. Od 1. jula na obilaznici oko Beograda počinje primjena kaznene politike za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije, koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara, ali su je Putevi Srbije odložili kako bi korisnici imali dovoljno vremena da se prilagode. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj zadržavanja duga. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 24 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Automoto Savez Srbije.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Od sredine dana pljuskovi mogu otežavati vožnju na pojedinim deonicama i izazivati kraće zadržavanje. Pored moguće pojave odrona, vozači treba da obrate pažnju i na kolotrage i oštećenja kolovoza koje se zbog mokrog puta teže uočavaju, pa se preporučuje opreznija vožnja i veće odstojanje između vozila. Od 1. jula na obilaznici oko Beograda počinje primjena kaznene politike za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije, koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara, ali su je Putevi Srbije odložili kako bi korisnici imali dovoljno vremena da se prilagode. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj zadržavanja duga. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: Radio Dak.

0: 04 5700 i 064 41 20071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mjesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mjestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.